glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Kod Zagrebačkih fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinje u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je, vjerujemo, oni koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju, mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na evropskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od evropskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza, koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2, 2 i pol godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Kocejiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom čestitošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost Saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: 6 bolničara ubijeno je u dvama izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
15: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Svezanju od 11 sati na Zagrebačkom bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za dvije utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Svezanju Ljiljana Vukota.
16: Naći ćemo se na bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedva nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na bundeku.
3: A na bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
17: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
3: Jutarnja kronika. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kod Zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana-Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
18: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
19: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igrače Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
20: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta, Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
19: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
21: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
19: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na Europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladosti Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
22: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokver Badze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koje je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti, kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
19: Cibona i Zadar poveli su 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je svladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na tri pobjede.
18: Oglasi.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samršanec. I jutros na vrijeme uteče greben anticikloniće središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i solujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežano je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište i Osijek 12, Gradište, Kažupanje, Parka, Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači spomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnji, vrijednost neba uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.

Lijepi pozdrav, poštovanje i dobro jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni ove subote, 23. svibnja godine gospodnje 2026. Pozivamo vas na zajedničko jutarnje druženje na našim frekvencijama, a subotnje izdanje programa Kupreškog radija uobičajeno donosi istovjetno druženje kao i svakim radnim danom od 7 do 9 sati, u 9 zabavna glazbena emisija Phone Box, od 10 sati i 15 minuta duhovne minute ove subote pred i uoči svetkovine i za svetkovinu duhova naš suradnik velečasni Marin Marić. E sad, za početak donosimo neke od tema jutros, pa kažu ovako, Trump prelomio. Umjesto zatvaranja veleposlanstva u BiH stiže odlikovani američki general. Službu u američkim marincima započeo je 1980-ih, a kroz godine je napredovao do viših zapovjednih pozicija. Dio karijere proveo je i u inozemstvu, uključujući bazu Guantanamo na Kubi. Tamo je bio zadužen za postrojbe kopnene obrane. Umirovljeni general Ronald Johnson mogao bi postati novi veleposlanik Sjedinjenih Država u BiH. On je nominiran za ovu poziciju, no proces još uvijek nije okončan. Ovo je važna poruka. S obzirom na to da su se ranije pojavljivale informacije da bi Sjedinjene Države dolaskom Donalda Trumpa, a u kontekstu smanjenja troškova, mogle potpuno odustati od veleposlanstva Sjedinjenih Država u BiH. E vidite, to se neće dogoditi prema onom što se sad za sad najavljuje. Malo prije pora iz ureda Borjane Krišto uputili jasnu poruku Zukanu Helezu, a u kojoj stoji upravo je na prijedlog predsjedateljice Krišto uvrštena točka o odobravanju sredstava tekuće proračunske pričuve za potrebe organiziranja tradicionalnog prijema za Kurban Bajram, čiji je domaćin bio upravo ministar Helez. Naglasili su iz ureda Borjane Krišto u povodu javnog istupa zamjenika predsjedateljice i ministra obrane BiH Zukana Helaza za sazivanje 112. redovite sjednice. Iz ureda predsjedateljice reagirali su i ističu kako se pod točkom tekuća pitanja na 111. redovitoj sjednici razgovaralo o terminu održavanja sljedeće sjednice upravo iz razloga nadolazećeg blagdana Kurban Bajrama. Uz konzultacije nazočni ministri iz bošnjačkog naroda bili su suglasni da termin 112. redovite sjednice bude utorak 26. svibnja u jutarnjim satima, na što primjedbe nije imao ni savjetnik iz ureda ministra obrane Zukana Heleza. Držimo nekorektnim da se naknadno kod javne istupe i političke poruke predstavlja da je riječ o nepoštivanju vjerskih blagdana i osjećaja ili narušavanju međusobnih vjerskih odnosa. Koliko su bitne sjednice za gospodina Heleza može se vidjeti iz njegovih nazočnosti dosadašnjim sjednicama. Politizacija i pokušaj izvrgavanja činjenica su u najmanju ruku nekorektni, kažu iz ureda Borjane Krišto. U Šujici trčano sedmo kolo Duvenske trpačke trkačke lige.

i Ante Banković, Fajnta, Džemal Bukvić i Josip Baković, pobjednici. Odlična atmosfera vladala je jučer u Šujici na sedmom kolu Duvanjske trkačke lige Ante Baković Fanta. Sudjelovalo preko 40 trkača, u standardne sudionike tu su bili i mladi Šujčani koji su se pridružili. Postignuti su osobni rekordi na 5 km Ivan Jurić 18.35 i Frano Vukadin 20.10. Sve bliži je petici ispod 20 minuta, dakle, jedan lijep sportski događaj. Relikvije Svete Male Terezije i njezinih roditelja bili su ovaj tjedan u Župi Bistrica kod Uskoplja, prenosi katolička tiskovna. Dakle, ove relikvije koje sam spomenuo bili su u Župi Bistrica kod Uskoplja. Vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić predstavio je u srijedu 20. svibnja misu u Župi Svete Male Terezije od djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja u prigodi dolaska relikvija zaštitnice župe i njezinih svetih roditelja, prenosi nam katolička tiskovna agencija. Na misnom slavlju je bilo čak 15 svećenika, župnik Viktor Šošić i dekan prečasni Ilija Ivoš, sudjelovali brojni vjernici. Na početku misnog slavlja Šošić je uputio pozdrave svim okupljenima i zahvalio nadbiskupu Vukšiću na dolasku u Uskoplje u Župu Bistrica. Evo toliko za uvod, dobrodošlica svima, ostanimo zajedno uz Kupreški.

Jutarnji program Kvrškog radija, evo nam i prvog seta servisnih informacija u izvješću o stanju na cestama. Radi održavanja sportskih manifestacija do 23. dakle danas od 7 do 19 sati bit će obustavljen promet za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Markonjić grad, Crna Rijeka, Markonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za teža vozila promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina smjer Bijača Počitelj. Promet se odvija dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica kao i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrežnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja autoutrke danas i sutra 23. i 24. svibnja od 10 do 17 sati i 30 minuta doći će do obustave prometa na regionalnoj cesti R442 Bor Kraka od križanja prema Bjelašnici Sarajeva puta koji vodi prema Devčićima do parkinga neposredno ispred hotela Maršal. Na graničnim prijelazima putnička vozila ovo jutro ne čekaju duže od pola sata. Podsjećamo da je za sav promet svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška, poručuju tako iz BiH Autokluba. Što nam kažu meteorolozi, nakon prošlog kišnog, jedan suho vikend, danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom naoblakom. U popodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može past ponegdje, malo kiše, nešto sitno, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka, većinom između 8 i 13, na jugu do 16, danas najviša dnevna, čeka nas uglavnom između 21 i 27, u Hercegovini do 29 stupnjeva, takvo vrijeme čeka nas i sutra sa sjevernim vjetrom i burom, a isto tako i mrvu toplije i vjetra malo manje nego danas.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima donosimo: GSS-ovci već treći dan tragaju za nestalom osobom na lokalitetu sela Dužani kod Konjica. Janša izabran za premijera Slovenije. U Mostaru predstavljena knjiga Mije Tokića Pred našom kućom jabuka. Danas mrežama da već treći dan traje potraga za nestalom osobom na širem lokalitetu sela Dužani kod Konjica. Kako se navodi, pretraga zahtjevnog područja vršena je tijekom cijelog jučerašnjeg dana te se nastavlja i dalje. Sutra je planirana masovna potraga za nestalom osobom s većim brojem sudionika i dodatnim snagama na terenu. Slovenski državni zbor je tajnim glasovanjem s 51 glas za i 36 protiv izabrao vođu Slovenske demokratske stranke SDS-a Janeza Janšu za novog slovenskog premijera. Janša, koji je već prisegnuo pred zastupnicima, time ima mandat za formiranje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. Nakon polaganja prisege u kratkom obraćanju zastupnicima rekao je da je danas učinjen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala vam i neće biti popuštanja, dodao je. Sinoć je u Hrvatskome domu Hercega Stjepana Kosača u Mostaru predstavljena knjiga Mije Tokića Pred našom kućom jabuka. Ovo je 11. zbirka pjesama ovoga autora, a za ovu knjigu dobio je ove godine godišnju nagradu Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Anton Branko Šimić. Nakladnici knjige su Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne i Kulturno-informativni centar Tomislav Grad. Na mostarskom predstavljanju o knjizi uz autora govorili su Tomislav Majić i Marko Tokić u ime nakladnika Danijela Papić i Ivan Baković, a u glazbenom dijelu nastupio je Jadranko Mikulić, dok je stihove iz zbirke čitao Ivan Duganđić. I kratko o vremenu, danas će biti uglavnom sunčano u Bosni s malom do umjerenom naoblakom. Na istoku poslije podne može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren sjeverni, jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 16, a dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu do 29 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ante Bender.

0: Zlatan Stipešić Džiboni. Vi pratite jutarnji program Kupreškog radija. Na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5. Protekla 24 sata kod nas, bez ometanja javnog reda mira, kriminalne radnje nisu zabilježene, a na području odgovornosti naše policijske postaje u protekla 24 sata nije bilo niti jedne prometne. A neka tako ostane i ovaj vikend, vikend koji je idealan za boraviti malo na otvorenom prostoru, malo uzeti D vitamina, stoga vjerujem kako ćete ga tako i iskoristiti.
1: Dobar dan, gdje

0: Jutarnji program Kupreškog radija, pogledat ćemo malo što nam donose web portali ovo subotnje jutro, nekih teških tema nema previše. Završen 12. sastanak mreže županijskih praktičara planiranja razvoja u Federaciji BiH. Naime, o čemu se radi? U organizaciji Ureda predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije Federalnog zavoda za programiranje, razvoj i razvojno programiranje Ujedinjenih naroda UNDP BiH završen je 12. sastanak mreže županijskih praktičara planiranja razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tijekom trodnevnog programa razgovaralo se o strateškom planiranju razvoja, provedbi razvojnih politika na lokalnoj razini, te jačanju međusobne suradnje i jačanja iskustava među razvojnim ustanovama. Priopćila je to služba za odnose s javnošću iz vlade Herceg-Bosanske županije. A to sve u sklopu programa gdje je u priličen posjet Razvojnoj agenciji Splitske dalmatinske županije te upravnom odjelu Splitsko-dalmatinske županije nadležnom za planiranje, razvoj i projekte. Tom prilikom predstavljen je i prekogranični projekt ACTR sa Vatrogasnim centrom za izobrazbu i tehnološki razvoj Split u Vučevici. Sudionicima je predstavljen veleban projekt poboljšanja položaja žena na tržištu rada u postindustrijskim regijama, a provodi se u okviru Dunavskog programa kojemu kao partneri sudjeluju Ministarstvo gospodarstva i Županijski zavod za zapošljavanje naše županije. Dakle, to su neke novosti vezane za rad vlade iz priopćenja i informacije koje smo dobili sa njihovih mrežnih stranica. Škola u Livnu gradi bazen koji bi koristili učenici svih škola. Poznato utapanje kako smo imali proteklih godina, uskoro nam dolaze proljetno-ljetne vrućine. Brojni će opet na rijeke i jezera, a nepoznavanje vještine plivanja svakako nam nije na hvalu. Takav nekakav bazen na području naše županije ne znam tko ima, jedan na terenu sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski ovdje u Kuprecu, možda jedan na Tioilu. Što se tiče drugih sredina, ne znam koliko imamo bazena, ali ovo bi mogla biti pametna ideja da se mlade nauči kroz njihovo školovanje i satove tjelesnog i plivat. Naime, idejni projekt za bazen u srednjoj školi Livno može se pogledat. Riječ je o srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Krajnčevića. Oni su napravili novi iskorak i pokrenuli projekt izgradnje školskog bazena sadržaja koji prema zamisli ravnatelja Saše Grabovca ne bi bio namijenjen samo toj školi, nego svim livenjskim školama, ali i široj zajednici, upravo u kontekstu onog što sam rekao u uvodu. Ideja, kaže Grabovac, nije nastala slučajno. Naime, Livno je grad koji živi uz vodu, ali nema bazen. Idejni projekt za bazen u srednjoj školi u Livnu, mi smo zajednica koja leži na tri rijeke, a grad Livno ima i dva jezera. Mislim da je to dovoljan razlog da imamo bazen u kojemu bi djeca imala priliku naučiti plivati u kontroliranim uvjetima uz instruktore, kaže Grabovac. Za njega je pitanje bazena prije svega pitanje sigurnosti i osnovnog životnog znanja. Podsjeća na tragediju koja je pogodila cijelu livenjsku zajednicu kada su se dvojica bivših učenika ove škole utopila u obližnjem jezeru Mandek. U svakom nastavnom planu i programu tjelesne i zdravstvene kulture imate kao jednu cjelinu školu plivanja i učenje plivanja. Zašto se to ne održava? Zato što nijedna škola ili vrlo malo škola u BiH imaju mogućnost odlaska na bazen i učenja plivanja, govori Grabovac. Evo. Livno kao grad nema bazen, što smatra ozbiljnim nedostatkom. Upravo zato projekte ne promatra samo kao dodatni školski sadržaj, nego kao infrastrukturu koja bi mogla riješiti problem, kaže Saša Grabovac. Nastava plivanja bi se mogla odvijati za više generacije učenika. Idejni projekt za bazen u srednjoj školi u Livnu prema modelu, tijekom dana bi ga koristile osnovne i srednje škole u Livnu, svaka u svojim terminima. Time bi se nastava plivanja, koja formalno postoji u nastavnim planovima i programima, konačno mogla provoditi i u praksi. Taj bazen ne bi koristio samo nama, bio bi za sve škole. Koncept je da svaka škola dobije svoje termine tijekom dana, kaže Grabovac. Idejni projekt se može vidjeti na Livno online, a u završnim dogovorima je s gradom Livnom oko točne lokacije i sigurnosnih uvjeta koje takav objekat mora ispuniti. Za bazen je idejno rješenje gotovo, prema njemu planirana je izgradnja trajnog sportsko-rekreativnog objekta uz školu. Imao bi jednu etažu, odnosno prizemlje, i bio bi podijeljen u dvije funkcionalne cjeline uz bazenski dio. Projekt predviđa i tribine, slačionice za učenike i nastavnike, teretanu te administrativno-servisni prostor. Uklapa se i u širu priču o energetskoj neovisnosti škole. Grabovac navodi kako je u sklopu novih projekata i planirana solarna elektrana 110 kW sa baterijama za pohranu električne energije, kako bi škola energiju koristila za vlastite potrebe. Uzbuna zbog virusa, europska država izolirala pacijenta zbog ebole, rizik na najvećoj razini. Tijekom vađenja krvi i uzimanja urina nisu se pridržavali strogih protokola, riječ je o jednom pacijentu. Nizozemska bolnica je objavila u petak, dakle jučer, da je primila pacijenta sa blagom sumnjom na zarazu virusom ebole. Dodali su da će rezultati testiranja biti poznati ovog vikenda, prenosi agencija AFP. Pacijent je smješten na promatranje u specijaliziranu izolacijsku jedinicu, priopćila je sveučilišna bolnica Red Brood, smještena na istoku Nizozemske. Dakle, opet nekakav virus, nadam se da neće biti opet priča slična kao s COVID-om. Nakon Amerike, strava u rudniku, eksplozija odnijela živote najmanje 80 rudara, stotine bile pod zemljom. Do eksplozije je došlo jučer, dakle sinoć u 19.29 lokalno vrijeme u Shaanxi pokrajini u Kini. U trenutku nesreće na dužnosti je bilo 247 rudara. Akcije spašavanja na mjestu nesreće u ovim trenucima još uvijek traju. Najmanje 82 osobe su poginule u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine, izjavili su državni mediji. Novinari su na mjestu eksplozije plina u rudniku ušli u ruševinu i vidjeli što se dogodilo. Rudnik posluje u sklopu grupe Tongshu u Shaanxi pokrajini. Doznali su da je u nesreći poginulo 82 osobe, do sad se zna tako, kaže Xinhua. Eto, znači najgore je bit od svih zanimanja, čini mi se, rudar. Toliko u pogledu na web portale. Jutros ostanite i dalje s nas.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijepo dan od Leha.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napulju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža po naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

A u nastavku ćemo malo informacijama servisnog karaktera za one koji moraju putovati, naravno, ne preko rijeke. Evo što nam kažu o stanju na cestama. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. dakle danas u terminu od 7 do 19 sati, riječ je o 23. svibnju na cesti, dakle za sva vozila. Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa, dakle ova obustava vrijedi za sva vozila osim autobuse. Dakle, Krupa na Vrbasu, lokalitet, a Čađevica, Mrkonjić, grad Banja Luka i Crna Rijeka, Mrkonjić, grad Banja Luka su alternativni pravci. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina smjer Bijača Počitelja, promet se odvija dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja autoutrke danas i sutra, 23. i 24. svibnja od 10 do 17 sati, doći će do obustave prometa na regionalnoj cesti R442, bod kraka od križanja prema Bjelašnici sa regionalnog puta koji vodi prema Devčićima do parkinga neposredno ispred hotela Maršala. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, gužva na Gradini i nešto malo manja gužva na Gradišci. Privremeno otvoren je taj prijelaz, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I to je ta priča, otvoren granični prijelaz, to stoji na kraju na ovoga izvješća o stanju na cestama. Što pak kažu meteorolozi, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati, pa je tako, Bjelašnica 3, Ivan Sedlo 13, Banja Luka, Sanski most, Srebrenica 14, Sarajevo, Stolac 15, Doboj, Tuzla 16, Livno 17, Bijeljina 18, Gradačac 20, Trebinje 21, Mostar 24 stupnja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malo umjerenu na oblaku popodne, ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 21 do 27, u Hercegovini do 29 stupnjeva Celzijih. Nakon snijega prije desetak dana imanje 29 stupnjeva, oko lijepo čut, najavljuju bit će i 30. Toliko što se tiče ovog servisnog bloka.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Evo nas zajedno, ovo je jutarnji Fonbox, subotnje izdanje, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Sve vas pozivamo i pozdravljamo, budite sa nama i ovog jutra. Otac Gaultiera de Chaila, autor knjige Darovi duha svetoga, je u svom radu s ljudima prepoznao tri najčešće prepreke djelovanja duha svetoga. Ne otvaramo srce. Vjernici koji čine te pogreške ne znaju da se na taj način zatvaraju duhu svetom, trećoj božanskoj osobi, koju na poseban način slavimo sutra na svetkovinu duhova ili pedesetnice. Duh sveti je najavljen od Isusa pri uzašašću. Nositelje promjene kod apostola koji su od običnih strašljivih ljudi postali nadnaravni navjestitelji evanđelja i tako proširili Isusovo ime diljem zemlje bez društvenih mreža, bez planetarno-popularnih medija, bez svete buke i bagalame. Evo 2000 godina živi crkva koju je utemeljio Krist, a sve postavio Duh Svet.
1: Vraćamo se opet vašim porukama. Kaže ovako: jutro, lijep pozdrav, može pjesma Sanjam Kupres za naše roditelje Katarinu i Božu Falanovog. Hvala.

0: A sad malo o čvorcima, pticama nebeskim koje vole slasne trešnje. Sazrele su trešnje kod vas u nizinama, vi čekate savršenu zrelost vaše trešnje i neko vas je pretekao. I to ne susjed, nego jato čvoraka koje je namirisalo gozbu. Brzi su, pohlepni i nemilostivi. Čvorci znaju točno kad udarit. Pero zna to dobro i čovjek se bori. Kad je otišao na vikend, vratio se dva dana kasnije. Nijedne trešnje na granama. Sve do zadnje pojeli mu čvorci. Pero iz okolice Vrbovca smišlja kako to riješiti. Nisam mogao vjerovati. Dva dana, bilo ih je na stotine. Nije pretjerivao, čvorci se u sezoni sele u jatima koje broje desetke ptica koja su zajedno i vrlo složna. Kad jednom nađu bogatstvo, ne odlaze dok vam voćnjak ne dokrajče. Slična slika je se događala i na Kupresu ljudima sa aronijom proteklih godina. Ljudi su palili na rakete da rastjeraju ptice sa stabala, bježe od tog zvuka rakete, kaže Pero, pa je na taj način pokušao ih rastjerati. A šta ja znam sad, kad ljudi rade, a evo, znamo pošto su trešnje na da, tržnicama.
1: Nije ni čudo. Šta? Zašto su skupe. Idemo do sljedeće glazbene želje. Slušat ćemo pjesmu Bolje živim nego ministar. Dakle, slušamo Mladena Grdovića. Ovo je Fonbox Kupreškog radija. Javite nam se, pišite i šaljite poruke.

0: od pijanstva glava. Čovjek bolje živi nego ministar. Halo, kako vi živite?
1: Pa super, evo, bit će svadbi, pa mi je malo drago da se žene i vjenčaju.
0: Je, drago je, ali koverta se ponijet mora.
1: A pa to je obavezno. Pozdrav iz Rošina, imenjače, kako ste?
0: Odlično, znači moramo podebljati kovertu radi inflacije.
1: Pa najvjerovatnije
0: će morat će se i tu malo povećanja. Slušamo.
1: Ima jedna grupa Žeteoci, pjevaju.
0: Aha.
1: Selo priča, svatova će biti.
0: Žeteoci. Ja mislim da mi, kolegice Ivana, imamo Žeteoce i nešto o kosidbi oni isto pjevaju.
1: A selo priča, svatova će biti.
0: Ako selo priča, Josipe, bit će ih. Što selo priča, je li je bilo ili će biti. Hvala vam.

0: E, kako je teško napraviti kuću pošto je građevinski materijal. U današnje vrijeme teško je to imati svoju nekretninu 1/1. Ljudi posežu za raznim alternativama iz čega se na koncu izrode kreativnost i ušteda, naročito eurića. Sve popularnije postaju montažne kuće, a relativna novost na tržištu nekretnina su i transportni kontejneri. Naime, i to se koristi. Jedan od primjera njegovog uređivanja je zadivio ljude, a riječ je o milijunima pregleda, gdje je prekazano sastavljanje dvokatne kuće i to od dva transportna kontejnera. Čovjek je to sve sklopio, riječ je o kući s modernom terasom, elegantnim suvremenim dizajnom. Od prvih modifikacija kontejnera do gotove konstrukcije prikazano je sve na videu. Ova gradnja pokazuje kako se obični transportni kontejneri mogu transformirati u elegantan, funkcionalan, energetski učinkovit dom. Prikazan je cijeli proces izgradnje, uključujući postavljanje kontejnera, šalovanje fundamenata, temelja, radovi, okvir, završna obrada i postavljanje terase. U opisu videa stoji i to da je ova gradnja odličan pogled na to kako se luksuzna kuća od kontejnera stvara od početka do kraja. Ja sad ne mogu reći, mogu samo reći portal gdje se to nalazi, dnevno.hr, negdje u prvim naslovima, i tamo je YouTube link koji lako možete pronaći, dovoljno je upisati kuća od kontejnera.
1: Javlja nam se i slušatelj Pero, pozdrav, stiže iz Freiburga za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Došli smo ti, majko draga.
0: A pozdravljamo i slušatelja Jocu koji nam se javljio jučer, ali zakasnio. Pjesmu smo mu pustili, Ravnotežu, a pozdrave nam je poslao, mislim, iz Švedske tamo negdje.

0: Sjećate se kad smo, pa imali možda godina dvije, izvještavali o dječaku koga su klinci vraćajući se sa treninga, stvari jedan dečko ga je pronašao u kontejneru. Još jedna sudbina slična, uvijek su teške i emotivne one priče o napuštenoj, pronađenoj i posvojenoj djeci. Junakove priče, bavio se sportom, nije kasnije imao nikakvih senzacionalnih rezultata, više je uspio kao poslovni čovjek u svijetu računala. Ali njegova priča jača je od bilo koje medalje, bilo da je riječ o djeci u bijelom svijetu kao što je ova priča, ili pričama iz naših krajeva i krajeva oko nas, poput emotivne priče o Bosanki koja je odgojila napuštenu djevojčicu, nijedna priča nikog ne ostavlja ravnodušnim. Freddy Figgers dokaz je da okolnosti ne moraju odrediti što ćemo biti, već mi sami imamo moć graditi svoju budućnost uz pomoć Boga. S 9 godina je dobio računalo koje je u njemu probudilo ljubav prema tehnologiji i kasnije je postao veliki izumitelj i poslovni čovjek, milijunaš u svijetu telekomunikacija. A kako je pronađen? Pronašao ga komunalni radnik na smeću. Potom su ga odgojili isto tako tuđi roditelji, nikada se nije ustanovilo tko ga je ostavio u kontejner i komu je namijenio takvu sudbinu, a Otac Nebeski upravo se odlučio da napravi nešto sasvim suprotno. Sada je čovjek milioner i ima svojih 500 zaposlenih.
1: Mi smo stigli do kraja Fonboxa, 9 je sati i 30 minuta, još 2-3 poruke. Za kraj slušateljica Blažica piše, pozdrav može uspomena Anđelka Baburić. Sljedeća glazbena želja Kamen Hercegovački, hvala i pozdrav, i Oliver Dragojević Nadalina sa Dvornikom.
0: Mi u 10 sati i 15 minuta imamo duhovne minute za svetkovinu duhova, ih je pripremio s ljubavlju kao uvijek naš suradnik velečasni Marin Marić. Sutra prenosimo misu u 10 sati za one koji ne mogu na jedno od svetih misa, a u programu uživo smo već u ponedjeljak nakon jutarnje kronike. Ivana Babić,
1: Josip Ivić, i u posljednjem trenutku stiže poruka pa nećemo nikoga preskočiti. Dobro jutro, ljube moja, od Tonija Kljakovića.

On se zapravo ne vidi, a neizmjerna je snaga njegova, silina Duha Svetoga. Dahne u njih pa reče. Ili pak vjetar dolazi niotkuda, a povija granje. Sila i snaga Duha Svetoga to je taj duh branitelj koji nam je upravo poslan na današnji dan svetkovine duhova. Ja onom ko se sablazne od Duha Svetoga. Jesmo li svjesni važnosti uloge Duha, trojedinoga Boga, a Duh Sveti je upravo dio tog trojstva? O tom razmišljajmo za ove duhove i kroz ova sveta misna čitanja osme nedjelje po Uskrsu. Riječi dobrodošlice i s nama je lomi i tumači naš suradnik, velečasni Marin Marić. Dobro nam došao i poslušajmo još jedne duhovne minute.

Drage slušateljice i slušatelji Kupreškog radija, sve vas iskreno pozdravljam. S najljepšim kršćanskim pozdravom, hvaljem Isus i Marija. Danas ćemo razmišljati o liturgijskim čitanjima svetkovine duhova. Čućemo onaj Božji glas, dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga. Duh Sveti je treća božanska osoba i mi ćemo moliti se Duhu Svetom da nam dadne razboritosti koja nam je potrebna u svakodnevnom životu, mudrosti koja nam je također potrebna u svakodnevnom životu. Posebno ćemo moliti za naše bolesne i nemoćne, da im Duh Sveti dadne snage u borbi sa njihovim životnim križem. Poslušajmo sada prvo čitanje današnje svetkovine duhova. Čitanje dijela apostolskih. Kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni su kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni i razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nastao na huka, strča se mnoštvo i smete ih, jer ih je svatko čuo govoriti.

ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena dijela Božja. Riječ Gospodnja.

Poslušajmo sada psalam 104. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Blagoslivljaj dušo moja gospodina, gospodine Bože moj, silno si velik. Kako su brojna tvoja djela gospodine, puna je zemlja stvorenja tvojih. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju i tako obnavljaš lice zemlje. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Neka do vijeka traje slava gospodnja, nek se raduje gospodin dijelima svojim. Bilo mu milo pjevanje moje, ja ću se radovati u gospodinu. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje.

Poslušajmo sada drugo čitanje Svetkovine duhova. Čitanje prve poslanice Svetog Pavla, apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh. Različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi jedno su tijelo, tako i Krist. Da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Riječ Gospodnja.

U crkvi je običaj da se na svetkovinu duhova pjeva ili čita posljednica, pa prije evanđelja poslušajmo posljednicu Duhu Svetom. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti. Dođi oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti. Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih. Sjaju svjetla blaženo, sjaju srcu puka svog, napuni nam dušu svu. Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. Mekšaj ćudi kamene, zagri grudi ledene, ne daj nama putem zlim. Svi što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj. Daj nam krepo zaslužnu i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj.

0: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.
1: Poslušajmo sada evanđelje današnje svetkovine Duha Svetoga. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Navještaj svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Uvečer onoga istoga dana prvog u tjednu, dok se učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekaši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenice vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama, kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Kršćanska braćo i sestre, dragi vjernici, sve vas iskreno pozdravljam na početku ovog današnjeg razmišljanja nakon pročitanih evanđeoskih ulomaka koje nam crkva danas na svetkovinu duhova stavlja. Crkva, majka crkva, danas slavi rođendan. Zbog toga svi njezini članovi danas su sretni, jer slave rođendan svoje majke crkve. Duhove koje danas slavimo nije izmislio Isus, niti su izmislili prvi kršćani. To je stari židovski blagdan koji podsjeća na dan kada je Bog objavio zakon izraelskom narodu na Sinaju, što se, sudeći po izračunanim temeljima Biblije, dogodilo 40 dana nakon oslobođenja iz egipatskog ropstva. A mi, 40 dana nakon Isusova uskrsnuća, slavimo konačni dar Božjeg zakona, Duha Svetog. Na početku odmah želim pojasniti da Duh Sveti nije stvar, nego osoba, prisutnost. Zamišljam da se mnogi od vas pokušavaju prisjetiti nečeg iz vjernauka ili u crkvi ili u školi kojeg ste prošli prije i nakon krizme. Ne bi li znali nešto o slavnom neznancu koji je Duh Sveti? Ako se dobro zaustavimo i sjetimo neke definicije, zadržimo je za sebe. Jer duh je važnije biti i prepoznati po onom što čini nego po onom što se o njemu govori. Ako su tebi, brato i sestro, neke riječi iz Svetog pisma, liturgijski odlomci ili propovjedi dotakle srce, e to je dijelo Duha Svetoga. Ako ti je neočekivani susret s dragom osobom obasjao stvarno sivi tjedan, kojih imamo na pretek, ne dvoji, on je to učinio. Ako nakon razdoblja duhovnoga zimskog sna osjetiš želju doći pred Boga i zadobiti njegov oprost, ne luduj, smiri se, to je čin Duha Svetoga. Ako u sebi smogneš hrabrosti koju do tada nikad nisi imao, donijeti neku važnu odluku, sredit neki odnos zbog kojega se ne osjećaš dobro, otvoriti srce neočekivanom oprostu, ne dvoji, i to je Duh Sveti. Evo što čini Duh Sveti. On podmazuje našu vjeru. Ako su naše duhovne vođe života zahrđali, opljesnali, on će na obziran i učinkovit način djelovati kako bi naša vjera ostala živa i aktivna. Duh Sveti oslobađa naše čahure. Dakle, braćo i sestre, on je duh životvorni. Duh Sveti je treća božanska osoba. Neizmjerno je važan u našem kršćanskom životu, a koliko doista surađujemo s njime na putu vjere u trojedinog Boga. Mnogi kršćani malo znaju o Bogu Duhu Svetom, a još manje s njim na pravi način surađuju. U novije vrijeme, osobito poslije drugog Vatikanskog koncila, više se govori o Duhu Svetom i njegovu djelovanju u našim molitvama i životu. No, nije lako ni jednostavno prepoznati djelovanje Duha Svetog. Ne sliči li vam ovaj naš današnji svijet na jednu veliku tržnicu na kojoj nam se nude proizvodi kojekakvih duhova, a svi se oni silno trude i nameću kako bi ljude uvjerili da je njihova ponuda najbolja. Braćo i sestre, svi se uvjeravaju da je ponuda njihova najbolja. U ovo naše vrijeme cjelokupan se ljudski život svodi na tržišne odnose, na novac,
interes, biznis. Prilike današnjeg svijeta slične su onima u Babilonu, kad su ljudi već na početcima čovječanstva pokušali graditi svijet bez Boga. Tada im je Bog pobrkao jezik, da se ne mogu razumjeti. Zar ne izgleda da se nešto slično događa i danas? Kolike konferencije, kolika zasjedanja na najvišim razinama moći, pa i ovi pusti ratovi, primirja, sporazumi, nikad kraja. No svi ti pokušaji ne donose ploda. Svatko ima svoje on interese, svoje vizije, a na posljedku bez pravih plodova. Ljudi se ne razumiju. To je slika modernog Babilona. To je slika svakog grada, sela, općine u mom i tvom sokaku. No unatoč činjenici i davnog i modernog Babilona, nasuprot razjedinjenosti i podijeljenosti među ljudima i narodima, pred nama je čudo pedesetnice. Kada je Duh Sveti sišao nad apostole i ispunio ih svojom božanskom silom i snagom, ti bojažljivi i prestrašni galilejski ribari, obučeni u silu od ozgo, počeše govoriti drugim jezicima. A svi oni narodi koji su toga dana se našli u Jeruzalemu, Parti, Međani, Lamljani, Rimljani, Grci i svi ostali, svatko je apostole čuo na svom materinjem jeziku. Dakle, kad Duh Sveti dođe, on uvijek donosi mir i radost, stvara zajedništvo. On ujedinjuje osobe, a ukida podjele i mržnje. Gdje ljudi nisu sposobni praštati, ondje Duh Sveti ne može doći. On ne može doći ondje gdje vlada egoizam i interes. Nema ga ondje gdje čovjek ne želi zajedništvo s drugima. Znak da negdje nema Duha Božjega jest podjela među ljudima, mržnja, svađe, ratovi, jer Isus donosi duha mira. On svojim učenicima kaže mir vama. Te riječi izgovara još jednom, a zatim im, dodavši, dahnuši u njih, kaže: primite Duha Svetoga. Ljubav, praštanje i pomirenje jesu preduvjet da bi Duh Sveti mogao ispuniti naše srce i da bismo ga mogli svjedočiti i prenositi bližnjima. Petrova propovijed, koja je bila očitovanje duha kojim je on bio ispunjen, učinila je da je toga dana vjeru prihvatilo 3000 ljudi. To je prvo čudo Duha Svetoga. Tada Petar govori kako su svi ljudi primili Duha Svetoga. Ali što je potrebno da bi se to ostvarilo? Obratiti se i krstiti u ime Isusovo. Što znači obratiti se? Znači prihvatiti mentalitet i duh evanđelja. Znači više povjerovati Božjoj riječi nego svome razumu. To u biti znači ući u novi svijet, u svijet kraljevstva Božjeg. Ljudi koji su to pokušali i ostvarili u svome životu, doživjeli su silu Duha Svetog, kao i apostoli. To se vidjelo na njima, radovali su se, imali su u sebi mir, slavili su i blagoslivljali Boga, razumijevali su Božju riječ, zajedno su po kućama slavili Euharistiju i živjeli zajedništvo kao braća. Braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji, prisutnost Duha Svetoga u prvoj crkvi pratili su znakovi. Petar je snagom Duha Svetoga oživio mrtvace, ozdravio bolesne. Čudesno je bio izbavljen iz Herodova zatočeništva. No najveći znak djelovanja Duha Svetog bio je nutarnji obrat i promjena koja se vidjela na ljudima. Sjetimo se Savla, zadrtog protivnika kršćanstva i njegova obraćenja. Taj novi čovjek pao ispunjen snagom Duha Svetoga, mnogim otvara oči, ozdravlja bolesne. Čak su stavljali njegove haljine na bolesnike i ozdravljali su ih. Čudesni darovi Duha Svetoga, koji su tako izrazito bili
prisutni u životu prve crkve, nikad nisu napustili crkvu. To možemo vidjeti u životima tolikih svetaca kroz povijest crkve. Znamo, mnogi su prorokovali, mnogi su činili čudesa, mnogi su ozdravljali bolesne, uskrsivali mrtve, oslobađali ljude od grijeha i obraćali ih na novi život. Povijest crkve zna za veliki broj proglašenih svetaca, ali je još mnogo više svetih ljudi koji su bili zahvaćeni i ispunjeni Duhom Svetim, a nisu proglašeni svetima. A zar se ne opaža vidljivo djelovanje Duha Svetoga na poseban način u tome što crkva traje kroz vjekove, naša majka crkva? Vlasti su se mijenjale, carstva i sustavi nastajali, pa i cijeli narodi, a crkva je ostala. Iako je bila napadnuta iznutra i izvana, sotonski duh htio ju je razoriti prvo raznim grijesima unutar nje same. I to i dan danas čini. A izvana su je pokušali razoriti i srušiti mnogi vlastodržci. No ona stameno stoji. Odakle joj tolika snaga? Od Duha Svetog. Zato crkva ne može biti uništena. Ona je nerazorivo živo Kristovo tijelo. Ona je živi Krist kroz povijest čovječanstva. Crkva je dijelo Duha Svetog. Ona je vođena Duhom Svetim. Ona je u njegovoj sili i zaštiti. Crkva je najveća sila čovječanstva. Crkva je šator u kojem se nastanio Bog. U kojem se nastanio Bog, braćo i sestre. Ona je narod kojega je otkupio, kojega hrani i vodi Duhu Svetom. Nemoguće je protumačiti crkvu i kršćanstvo bez Duha Svetog. Nemoguće je pristupiti Isusu Kristu bez Duha Svetog. Nemoguće je put k Bogu bez doživljenog iskustva Duha Svetog. Da bismo mogli primiti Duha Svetog, traži se najprije svega poniznost. Braćo i sestre, poniznost duha, malenost i otvorenost Božjem duhu. Ondje gdje vlada oholost, nadutost, umišljenost, samodopadnost, samodostatnost, gdje u čovjekovu duhu prevladava bahatost, pobune i ogorčenost na Boga, u toj duši Duh Sveti nema mjesta. Da bi Duh Sveti ispunio naše biće, trebamo svakodnevno čitati Sveto Pismo i Božju riječ. Dok čitamo, trebamo nastojati tu riječ prihvaćati srcem i moliti, zato što se Duh Sveti prima jedino u molitvi. Tako ćemo ubrzo uvidjeti kako počinje sve dublje ulaziti u iskustvo Duha Svetoga. On će nas sve više zahvaćati, voditi, preobražavati i činiti slobodnima i svetima. Drage slušateljice i slušatelji, draga braćo i sestre, dragi bolesnici, nevoljnici, nemoćnici, ostavljeni i osamljeni, na svetkovinu duhova neka se rasplamsa u našim srcima onaj božanski oganj kojim se duh proslavio kad je sišao nad apostole. Neka žar božanske ljubavi, a duh je ljubav Božja, prožme naše srce, da pomognemo u ovo nemirno vrijeme, u svako ljudsko srce, unijeti tračak svjetla, da možemo svakom čovjeku s kojim se susretnemo pristupiti i postati mu navjestitelji i svjedoci Božje dobrote i ljubavi, donositelji mira. Svjedoci smo onoga puta kojim nas je Isus poveo, puta koji vodi sve do samog izvora života, koji vodi u nebeske dvore našeg vječnog Oca.
braćo i sestre, na koncu razmišljanja današnjeg, na svetkovinu duhova, zahvalan sam dragom Bogu, što kroz Duha Svetog daruje toliko mnoštvo blagoslova, kroz dobre i plemenite ljude, što Duh Sveti rasplamsava dobrotu, a miče zlo. Od srca želim da Duh Sveti ugrije vaša srca, ugrije vaše domove, ugrije vaše duše, kako bismo se natjecali u činjenju dobra i oko dobra, želeći iskreno da to bude u vama i oko vas. Neka vam svetkovina Duha Svetog pomogne u tome. Na sve vas zazivam obilje Božijeg blagoslova i neka vas Duh Sveti čuva. Amen, hvaljen Isus i Marija.

Nakon svega onog što smo čuli, uvjeren sam kako ćemo ispunjeni silinom i snagom Duhom Svetoga ući u novi radni tjedan i kako će nam Duh biti i branitelj i onaj koji nas štiti i hrabri, koji nam daje snagu i daje nam mogućnost da prepoznajemo ono što je doista prava vrijednost. Našem suradniku, velečasnom Marinu, iskreno od srca zahvaljujemo na još jednoj emisiji Duhovne minute. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana u isto vrijeme. A do tada, obilje Duha Svetoga i Božjeg blagoslova, želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com. Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli, vaš shopping centar Pavić, Livno.
2: Kupreški radio.
3: Nebeski radio.
4: Radio sa visoravnim.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, Fra Andrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jeste Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te

Ibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od dva desetljeća okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća s oba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Za vaše dobro raspoloženje. Program Kupreškog radija.

Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak za batak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli, vaš shopping centar Pavić, Livno. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napolju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža pod naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15.45. Junetina s kosti 16.95. Mljeveno miješano meso 13.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5.
2: Kupreški radio.
1: Vaš broj 1 radio.
3: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo?

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak za batak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak za batak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
1: Radio Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Radio sa srcem. Kupreški radio.

0: La sultana una strada uccì.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, Fra Andrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jest Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovoj tjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova Vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od 20 desetljeća okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavlo II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća soba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog kupreškog radija. Thank you.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napolju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža pod naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

ti dotakli naša srca večeras ovdje. Mijenjaj nas, Gospodine, mijenjaj naša srca. Oblikuj nas. Otvori vrata našeg srca. Neka se tvoja sila spusti večeras ovdje na svaku osobu. Ozdravlja, Gospodine, sve one čežnje, sve one rane. Večeras po ovoj zajedničkoj velikoj molitvi, neka se Duh Sveti izlije na svaku osobu. Neka večeras bude krštenje u Duhu Svetome. Amen, aleluja. Amen, aleluja.

On se zapravo ne vidi, a neizmjerna je snaga njegova, silina Duha Svetoga. Dahne u njih pa reče. Ili pak vjetar dolazi niotkuda, a povija granje. Sila i snaga Duha Svetoga to je taj duh branitelj koji nam je upravo poslan na današnji dan svetkovine duhova. Ja onom ko se sablazne od Duha Svetoga. Jesmo li svjesni važnosti uloge Duha, trojedinoga Boga, a Duh Sveti je upravo dio tog trojstva? O tom razmišljajmo za ove duhove i kroz ova sveta misna čitanja osme nedjelje po Uskrsu. Riječi dobrodošlice i s nama je lomi i tumači naš suradnik, velečasni Marin Marić. Dobro nam došao i poslušajmo još jedne duhovne minute.

Drage slušateljice i slušatelji Kupreškog radija, sve vas iskreno pozdravljam. S najljepšim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija. Danas ćemo razmišljati o liturgijskim čitanjima svetkovine duhova. Čućemo onaj Božji glas, dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga. Duh Sveti je treća božanska osoba i mi ćemo moliti se Duhu Svetom da nam dadne razboritosti koja nam je potrebna u svakodnevnom životu, mudrosti koja nam je također potrebna u svakodnevnom životu. Posebno ćemo moliti za naše bolesne i nemoćne, da im Duh Sveti dadne snage u borbi sa njihovim životnim križem. Poslušajmo sada prvo čitanje današnje svetkovine duhova. Čitanje dijela apostolskih. Kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni su kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni i razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nastao na huka, strča se mnoštvo i smete ih, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinjem jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotanije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice, Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi, svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena dijela Božja. Riječ Gospodnja.

Poslušajmo sada psalam 104. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Blagoslivljaj dušo moja gospodina, gospodine Bože moj, silno si velik. Kako su brojna tvoja djela gospodine, puna je zemlja stvorenja tvojih. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju i tako obnavljaš lice zemlje. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Neka do vijeka traje slava gospodnja, nek se raduje gospodinu dijelima svojim. Bilo mu milo pjevanje moje, ja ću se radovati u gospodinu. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje.

Poslušajmo sada drugo čitanje Svetkovine duhova. Čitanje prve poslanice Svetog Pavla, apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh. Različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi jedno su tijelo, tako i Krist. Da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Riječ Gospodnja.

U crkvi je običaj da se na svetkovinu duhova pjeva ili čita posljednica. Pa prije evanđelja poslušajmo posljednicu Duhu Svetom. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti. Dođi oče ubogih, dijelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti. Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosni. Sjaju svjetla blaženo, sjaju srcu puka svog, napuni nam dušu svu. Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. Mekšaj ćudi kamene, zagri grudi ledene, ne daj nama putem zlim. Svi što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj. Daj nam krepo zaslužnu i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj.

0: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.
1: Poslušajmo sada evanđelje današnje svetkovine Duha Svetoga. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Navještaj svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Uvečer onoga istoga dana prvog u tjednu, dok se učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekaši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenice vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama, kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

koje danas slavimo nije izmislio Isus, niti su izmislili prvi kršćani. To je stari židovski blagdan koji podsjeća na dan kada je Bog objavio zakon izraelskom narodu na Sinaju, što se, sudeći po izračunanim temeljima Biblije, dogodilo 40 dana nakon oslobođenja iz egipatskog ropstva. A mi, 40 dana nakon Isusova uskrsnuća, slavimo konačni dar Božjeg zakona, Duha Svetog. Na početku odmah želim pojasniti da Duh Sveti nije stvar, nego osoba, prisutnost. Zamišljam da se mnogi od vas pokušavaju prisjetiti nečeg iz vjernauka ili u crkvi ili u školi kojeg ste prošli prije i nakon krizme. Ne bi li znali nešto o slavnom neznancu koji je Duh Sveti? Ako se dobro zaustavimo i sjetimo neke definicije, zadržimo je za sebe. Jer Duh je važnije biti i prepoznati po onom što čini, nego po onom što se o njemu govori. Ako su tebi, brato i sestro, neke riječi iz Svetog pisma, liturgijski odlomci ili propovjedi dotakle srce, e to je dijelo Duha Svetoga. Ako ti je neočekivani susret s dragom osobom obasjao stvarno sivi tjedan kojih imamo na pretek, ne dvoji, on je to učinio. Ako nakon razdoblja duhovnoga zimskog sna osjetiš želju doći pred Boga i zadobiti njegov oprost, ne luduj, smiri se. To je čin Duha Svetoga. Ako u sebi smogneš hrabrosti koju do tada nikad nisi imao, donijeti neku važnu odluku, srediti neki odnos zbog kojega se ne osjećaš dobro, otvoriti srce neočekivanom oprostu, ne dvoji, i to je Duh Sveti. Evo što čini Duh Sveti. On podmazuje našu vjeru. Ako su naše duhovne vođe života zahrđali, opljesnali, on će na obziran i učinkovit način djelovati kako bi naša vjera ostala živa i aktivna. Duh Sveti oslobađa naše čahure. Dakle, braćo i sestre, on je Duh životvorni. Duh Sveti je treća božanska osoba. Neizmjerno je važan u našem kršćanskom životu, a koliko doista surađujemo s njime na putu vjere u trojedinog Boga. Mnogi kršćani malo znaju o Bogu Duhu Svetom, a još manje s njim na pravi način surađuju. U novije vrijeme, osobito poslije drugog Vatikanskog koncila, više se govori o Duhu Svetom i njegovu djelovanju u našim molitvama i životu. No, nije lako ni jednostavno prepoznati djelovanje Duha Svetog. Ne sliči li vam ovaj naš današnji svijet na jednu veliku tržnicu na kojoj nam se nude proizvodi koje kakvih duhova, a svi se oni silno trude i nameću kako bi ljude uvjerili da je njihova ponuda najbolja. Braćo i sestre, svi se uvjeravaju da je ponuda njihova najbolja. U ovo naše vrijeme cjelokupan se ljudski život svodi na tržišne odnose, na novac, interes, biznis. Prilike današnjeg svijeta slične su onima u Babilonu, kad su ljudi već na početcima čovječanstva pokušali graditi svijet bez Boga. Tada im je Bog pobrkao jezik, da se ne mogu razumjeti. Zar ne izgleda da se nešto slično događa i danas? Kolike konferencije, kolika zasjedanja na najvišim razinama moći, pa i ovi pusti ratovi primi

Sirija sporazumi nikad kraja. No svi ti pokušaji ne donose ploda. Svatko ima svoje on interese, svoje vizije, a na posljedku bez pravih plodova. Ljudi se ne razumiju. To je slika modernog Babilona. To je slika svakog grada, sela, općine u mom i tvom sokaku. No unatoč činjenici i davnog i modernog Babilona, nasuprot razjedinjenosti i podijeljenosti među ljudima i narodima, pred nama je čudo pedesetnice. Kada je Duh Sveti sišao nad apostole i ispunio ih svojom božanskom silom i snagom, ti bojažljivi i prestrašni galilejski ribari, obučeni u silu od ozgor, počeše govoriti drugim jezicima. A svi oni narodi koji su toga dana se našli u Jeruzalemu, Parti, Međani, Elamljani, Rimljani, Grci i svi ostali, svatko je apostole čuo na svom materinjem jeziku. Dakle, kad Duh Sveti dođe, on uvijek donosi mir i radost, stvara zajedništvo. On ujedinjuje osobe, a ukida podjele i mržnje. Gdje ljudi nisu sposobni praštati, ondje Duh Sveti ne može doći. On ne može doći ondje gdje vlada egoizam i interes. Nema ga ondje gdje čovjek ne želi zajedništvo s drugima. Znak da negdje nema Duha Božjega jest podjela među ljudima, mržnja, svađe, ratovi, jer Isus donosi duha mira. On svojim učenicima kaže mir vama. Te riječi izgovara još jednom, a zatim im, dodavši, dahnuši u njih, kaže: primite Duha Svetoga. Ljubav, praštanje i pomirenje jesu preduvjet da bi Duh Sveti mogao ispuniti naše srce i da bismo ga mogli svjedočiti i prenositi bližnjima. Petrova propovijed, koja je bila očitovanje duha kojim je on bio ispunjen, učinila je da je toga dana vjeru prihvatilo 3000 ljudi. To je prvo čudo Duha Svetoga. Tada Petar govori kako su svi ljudi primili Duha Svetoga. Ali što je potrebno da bi se to ostvarilo? Obratiti se i krstiti u ime Isusovo. Što znači obratiti se? Znači prihvatiti mentalitet i duh evanđelja. Znači više povjerovati Božjoj riječi nego svome razumu. To u biti znači ući u novi svijet, u svijet kraljevstva Božjeg. Ljudi koji su to pokušali i ostvarili u svome životu, doživjeli su silu Duha Svetog, kao i apostoli. To se vidjelo na njima, radovali su se, imali su u sebi mir, slavili su i blagoslivljali Boga. Razumijevali su Božju riječ, zajedno su po kućama slavili Euharistiju i živjeli zajedništvo kao braća. Braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji, prisutnost Duha Svetoga u prvoj crkvi pratili su znakovi. Petar je snagom Duha Svetoga oživio mrtvace, ozdravio bolesne. Čudesno je bio izbavljen iz Herodova zatočeništva. No najveći znak djelovanja Duha Svetog bio je nutarnji obrat i promjena koja se vidjela na ljudima. Sjetimo se Savla, zadrtog protivnika kršćanstva i njegova obraćenja. Taj novi čovjek Pavao, ispunjen snagom Duha Svetoga, mnogim otvara oči, ozdravlja bolesne. Čak su stavljali njegove haljine na bolesnike i ozdravljali su ih. Čudesni darovi Duha Svetoga, koji su tako izrazito bili prisutni u životu prve crkve, nikad nisu napustili crkvu. To možemo vidjeti u životima tolikih svetaca kroz povijest crkve. Znamo, mnogi su prorokovali, mnogi su činili čudesa, mnogi su ozdravljali bolesne, uskrisivali mrtve, oslobađali ljude od grijeha i obraćali ih na novi život.
povijest crkve zna za veliki broj proglašenih svetaca, ali je još mnogo više svetih ljudi koji su bili zahvaćeni i ispunjeni Duhom Svetim, a nisu proglašeni svetima. A zar se ne opaža vidljivo djelovanje Duha Svetoga na poseban način u tome što crkva traje kroz vjekove, naša majka crkva? Vlasti su se mijenjale, carstva i sustavi nastajali, pa i cijeli narodi, a crkva je ostala. Iako je bila napadnuta iznutra i izvana, sotonski duh htio ju je razoriti prvo raznim grijesima unutar nje same. I to i dan danas čini. A izvana su je pokušali razoriti i srušiti mnogi vlastodržci. No ona stameno stoji. Odakle joj tolika snaga? Od Duha Svetog. Zato crkva ne može biti uništena. Ona je nerazorivo živo Kristovo tijelo. Ona je živi Krist kroz povijest čovječanstva. Crkva je dijelo Duha Svetog. Ona je vođena Duhom Svetim. Ona je u njegovoj sili i zaštiti. Crkva je najveća sila čovječanstva. Crkva je šator u kojem se nastanio Bog. U kojem se nastanio Bog, braćo i sestre. Ona je narod kojega je otkupio, kojega hrani i vodi Duhu Svetom. Nemoguće je protumačiti crkvu i kršćanstvo bez Duha Svetog. Nemoguće je pristupiti Isusu Kristu bez Duha Svetog. Nemoguće je put k Bogu bez doživljenog iskustva Duha Svetog. Da bismo mogli primiti Duha Svetog, traži se najprije svega poniznost. Braćo i sestre, poniznost Duha, malenost i otvorenost Božjem Duhu. Ondje gdje vlada oholost, nadutost, umišljenost, samodopadnost, samodostatnost, gdje u čovjekovu duhu prevladava bahatost, pobune i ogorčenost na Boga, u toj duši Duh Sveti nema mjesta. Da bi Duh Sveti ispunio naše biće, trebamo svakodnevno čitati Sveto Pismo i Božju riječ. Dok čitamo, trebamo nastojati tu riječ prihvaćati srcem i moliti, zato što se Duh Sveti prima jedino u molitvi. Tako ćemo ubrzo uvidjeti kako počinje sve dublje ulaziti u iskustvo Duha Svetoga. On će nas sve više zahvaćati, voditi, preobražavati i činiti slobodnima i svetima. Drage slušateljice i slušatelji, draga braćo i sestre, dragi bolesnici, nevoljnici, nemoćnici, ostavljeni i osamljeni, na svetkovinu duhova, neka se rasplamsa u našim srcima onaj božanski oganj kojim se duh proslavio kad je sišao nad apostole. Neka žar božanske ljubavi, a duh je ljubav Božja, prožme naše srce, da pomognemo u ovo nemirno vrijeme, u svako ljudsko srce, unijeti tračak svjetla, da možemo svakom čovjeku s kojim se susretnemo pristupiti i postati mu navjestitelji i svjedoci Božje dobrote i ljubavi, donositelji mira. Svjedoci smo onoga puta kojim nas je Isus poveo, puta koji vodi sve do samog izvora života, koji vodi u nebeske dvore našeg vječnog Oca. Braćo i sestre, na koncu razmišljanja današnjeg, na svetkovinu duhova, zahvalan sam dragom Bogu što kroz Duha Svetog daruje toliko mnoštvo blagoslova kroz dobre i plemenite ljude, što Duh Sveti rasplamsava dobrotu, a miče zlo.
Od srca želim da Duh Sveti ugrije vaša srca, ugrije vaše domove, ugrije vaše duše. Kako bismo se natjecali u činjenju dobra i oko dobra. Želeći iskreno da to bude u vama i oko vas, neka vam svetkovina Duha Svetog pomogne u tome. Na sve vas zazivam obilje Božijeg blagoslova i neka vas Duh Sveti čuva. Amen, hvaljen Isus i Marija.

Nakon svega onog što smo čuli, uvjeren sam kako ćemo ispunjeni silinom i snagom Duhom Svetoga ući u novi radni tjedan i kako će nam Duh biti i branitelj i onaj koji nas štiti i hrabri, koji nam daje snagu i daje nam mogućnost da prepoznajemo ono što je doista prava vrijednost. Našem suradniku, velečasnom Marinu, iskreno i od srca zahvaljujemo na još jednoj emisiji Duhovne minute. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana u isto vrijeme. A do tada, obilje Duha Svetoga i Božjeg blagoslova, želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.